kabuo nga bata. Kagtipikal gid nga lalaki. Wala gid nag-usik sang tion para i-flatter ako. Kaginapabugal ko gid nga napadako ko si RG sa husto nga pamaagi. Bisan single mom ako. Kag siyempre, sa bulig man sang pamilya ko. Ay, apang, hindi gihapon madula ang kabalaka ko. Tungod, paano kung mag-eskwela na siya? Matuod nga ginabato na sa katilingban ang illegitimate children. Apang, may nabilin pagid nga iban nga nga mahuyugon magpanggubas ang ila isig katawo. Kag kinahanglan yung handaan ko ina subong pa lang.